ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutote hendo alafia sartakala ya atikisa awarta ya nonga yeku lina akorota minister namba nyalo alafia awaren na wembatan batasone wahusu alafia awaren